primankara fanana yo yo yo yo denta chuno sabo pevego so me yere de tacho vino sabo pasilangate misama ano yaviko ayo woto wani libi lampe mam tacho mawani go no ya o jemina friman konfo friman kabra friman kra fanana yo yo yo yo jemina friman konfo friman kabra friman kra fanana ye ye we den su tu mi de misi mie de su tute de veri boy de misi mi mi anana brewa o je mina friman kofo mi friman kabra friman kra fanana yo yo yo yo